papa mama ti banzete kokoma na posa na bino poikola na tuni boye ba mama bino bobongisi elambato elambande bobongisi bino fils des aibalete motoazinate identité.